control. Karabaga wako zedo vat.5 kule mbede vesti 3-0 dajika zirima 12 musanfu kwa kwezibulo kwele chenda